0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestun.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek?

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der.